0: And mute my...
1: Kei tāna mā pehe ni a o mōne au whamā whāna ia. He ka, ka pāu e hange koi kut whakatara noa koi ni o tāua u ki ai. Pea tonu, a mea o tāua u ki ai. O pehe ni. Ka whai mea lau māri e kua e mei loto. O kui lo ngai e pa u whakamā whāna ia. Pea koi mene fiha o tāua ki ai, o koi ki whakamā whāna ia. Ka whi fini, ka pate tāu rea mōne. Pea tāu pehe pe, mālo ko lava, ai whatongi ia. Kana e whai hare ai iyo. Na e tōma herea whakatonga iyo. Pena e mohu rea, tufi mai rea kehe kehe. O whirei aki, ai angai tala noa. Ka au ke whai mi loto, ke ia e lau maarie, pe oku muna pe ia kau whiwhine. Pe o kau e kakai tonga he whai mea muna, pe to e kau e kakai tonga he whai ai katoanga oku mafana. He unaulava pe o whai ai lea, pe a mi loto. Ko pongpongino ko pehe, ko mea ia mo ui ai ai rea, ha kakai. Kaua e kakai tonga me kakai niwa fo'ou. Ko e whai mei loto ke mo oni ave ki loto. Ko e otu amono lau marie, ko e talanoa ia e loto. Pe ka pau e nofu hataha ke talanoa whaka atamai pike ai. Malope, malope ono whai. Pe au tau ilo i ai e whaka hino hino pe mea konake pongpongin. Ko e whai e mei loto o kupiki kato ke ai hosino. Pa pau ke loto ke alu ke afeitu. Pe neonga mamahi ho vae. Ka pure ho loto ke alu ke feitu u. E tu ia koe o alu ke feitu u. Ke alu ia koe ke lava tau sio, ke lava sio, pe ke whanongo. Ka kua to e mai vae, pe koe ni māko ke lava, ke to e fukato mamafa, o e taki mai mea kai mea, ne ke alo faa mai mea kai. Sio ke he anga, ai mahu inga ai loto. Piki e mea koto a ki he loto o kainga. Ka pao ika ki a koi ho tau loto, e more pe tau rea tau tonu. Ko e loto, ko pau ke iai ofa ai otua. E uraki ofa ai loto ke otua. Ofa rewa ai otua. Iha kakai o kunau hanga mana tui otua. Pe kai keri aki e nau rea. Pe te nau loto ai, pe te nau fai katoa ngai, pe te nau mo ui ai. Pe e o tatau kotoa e sino atamai, pe mo e va e mo e te ringa. Mo e mea kotoa. O whakaongo ki he loto o kupure ai otua. Ko poi ni ia. A koe ke whakaongo pe ka fu loto. Na mautano ke huke kosi. O kai koe lea mai pe hataki, hataha kai ke piki ki otua. Alu e motua tangata piki ki otua. Pe tonu ai whakauto uta mo mea kotoa pe. Tawange ke hoko e wike rea whakatonga o e tauni. O nao te omai pe a e kaveinga, na e tau fau mai ai wanoa taha tolu me taha wha. Whakakoloa a te oroa a ke a hiva ai tonga. Koe mau inga o hiva. Koe hiva ke kawai ai loto. Ika ike maafana taha taha wha, ko lo loto ia ofa e otua, ula ki a uke e tonga, pe a hiva e hima a himi ko ia iha feitu upe, pe tonu ia. Ke whai e hiva pe a moe loto, oku ofa bo maafana. Ko uhi ko e otua, ni whakakolo ki tau tolu ake a rea whakatonga, pe a moe rea whakanyua fōu. Tau tolu whilo aki e uike kaha utaim tatau, ia ula korinto vahe o fulma tolu, pe a tau mea uke osio e tohiko e ni. Kwa malot kere tio e taim kotoa pe uktuk mai. Ke inasia e krea whakaniwa fōu, a mo te kāinga o kuna mo uiaki, ke mo ui e tau rea, pe a kawai tau rea whakatonga. O whātu te kumou tō, tau tōk whilo aku i ka hau.
2: Malo, o whātu.
3: Wha malo ke timi mapu te malau, tōk whoki mai i e wike ka hau. Malo. Tonga monu ia, pe a mo malo ni tutu ila, mo tau tai mi toi mini te tōlu pe hoko ai tāa.

ke tau lotu eo tuau ke mau amai ofa ai a Fiona mau pulolo i ho ao pe mau ongoi ai lawe ma whana mai ai ofa ai a Fiona e koe moni pe moe totonu koe otua koe oi ofa na kamata pe ho ofa me kamata anga ho ofa ka tupu e tangata na ke ho ki ai ai manawa mo ui ke mo ui e tangata i e ofa pe ai a Fiona e koe ofa ko ia na e tu whakaholo pe ia talu pe ho ngau i e whahinga o e tangata mo ke i wha mo ni i koe huawhaia o e a Fiona ko ofa i pe ia talu mei mua tana ke ofa i pe ki mau tolu o au ke taimi na mau talanga taa i ke a Fiona ya koe tutuni a ho a fio koe mau mate tae ngata o ikai ke toi foki mai hamo ui ke te ki mau tolu. Tai whawhetai, koe uho e a Fiona koe ofa. Na ke whekau ia iho alo ki mamani a sisu kalaisi. Ke whanau i mai he ai anga kai o e manu. Ke ne hoko koe ki lami fei laulau. Pea koe lami koe ia e o tua e kaluse fai. Pea e pekia, pea te ne toi tu me e pekia i ono aha tolu. E whakamooni ai ofa kua fai mai e a Fiona. Ke whakamore more e ki mau tolu ka mau iku atu ai ke mo ui o tae ngata. Mau whawhetai pe o tua he aho kotoa pe, mau aha ke e pongpong ini. O kuongo maari e pe a mea kotoa pe, ko wiko e ofa e a Fiona. Pe aku mau whawhetai ai ko wiko alo ko sisu klaisi. Ka mwe lau maari e mau ni o ni kune tatake ki mau tolu, ke he whakaino hino ki mau tolu, ke mau iloi ai huapa oi a Fiona ko ofa ai peia talu mei mua i mua. O mawhawhetai e o tua ke lako i kia e ni a Fio tupou ono kai umae pare o tupou moa moe ofa. O mawhawhetai e o tua ko ui ko e tu whaholo ai ofa ai a Fiona ke pare o tupou ke fotu ai hako anga ko sia toutai ke teu ai hakakai ke a ko i ai ai no fo fe o fo fani ta mo o fa ko hi ke mau i lo ai ai tu fo a holo ai o tu a mau tu i ki ai te a ke mau lotu e ta po a ki ai pe fa le o tu po u ka u ma ai ho e ke fo nua ka u mau lotu e ta po a ki ai pe pareste ni o si a si ka u ma no si ke itali ai pure a ko a pe a ko ko si a tou tai pe a mo e ka u a ko tu tu ku o no ka a to a pe ke hoko e mau fai fatongia i e apiako koe ni, koe apiako o fratupu hoi fua atu ki e afiona. Koe apiako ke langai, ai mau ngawe koto ape, ta mei taimi ke mau fai kuatu ki i taniti, e mau fai fatongia koto ape. Ta apua ki mai, fafoi tui tui ki mau tolu, teu awanaki ke fai e polo kalamani, ka mau lotu atu, ilonga ha folofola, ilonga ha rea te mau fai, i programa o aho koe ni maulotu ki holau maali e tataki ki mautolu ke aonga ai folofola kua fotu e siasi ka umae konferenis ke mau mui mui ki ai e fai ai ho mau fa hino hino fa aho ke a fai a kia e mau fai fatongia koto api e ki e tāpua ki pake fa kakato mai a e mau fai fatongia ke au mau kore koto eni i e hua fa peo sisu klaisko alo kāko mau wha mo ui. Amen. Kau whawhetai ko tōa peke o tōa māsi māsi. Ko hiko ne kua mo ui ki ati tau tō i he ahoko e ni. Pea o kou whatapu ki he whare o tūpou. Tūpou ono ka mai ai ne kui ni. Pea mo e plinis kalau ni pea mo e whare o ha mo e ofu. Ka umae hou eiki oi whonua, pia ko whatapu ki he palesteni o e siasi, ka umae skeitari, pia ko whatapu atu ki he pureako o e korisko sia toutai, pia te he ku whatapu ki kau ngāwe o no kātoa, e palesteni o e kau wakao tutuku, ia tapa pe kumou whanongo mai ki e tau ki polo kalama hafo wakoeni,
kamakawako tutuku o si atoutai i Nusilani, kai hufanga tumua i ngai talafatap kakato koto api, kai tumua ki motuani, e fai be mua hatau poupou falau maari, ko wiko ngahi fatomia o ahoni. Nai amanak pe foki ke tataki e fai te kau pure, pe koe taha o e tau kau fai fi kau, kau unga koe aho ni foki, koe aho ia, o ufa manatu ai aho tau aho, i e aho taha ono koe ni o ako sini e tōna kim, kako hiko ngai se mo ekina ke ke he pe, pa mo e fōtutu, e tau poro kalama koe ni, pe ako ufa malo lahi ka te vitamaka, a ko hiko ne whakawhainga maari e, e whakakato mua e tau poro kalama ko e ni ka e whai atu a e ho tau ngai whatongia o e aho ni. E kamata pe foki a e tau poro kalama a ki hatau ki pou pou whalau maari a ki aho ni ka wako tutuku. Pea ka hiri a e ki pou pou whalau maari e te whai atu pea e tala atu ai pe pa mo e tau ngai whanongonongo pea mo e ngai mea kotoa pe o uhoko i aho ni ki ho tau aho pia moe ngahi whakataha ke ke he pepa moe ngahi asenita kua teu teu ke he tau polo kalama ko ia ho tau aho. Koe koe saame ko manako ke he whai aha poupou ko loto pe ke to mai pe ai saame ko ia oi aho ni koe saame te au tolu tolu ai saame te au tolu tolu pia te ulau atu ai saame te au tolu tolu o iai pe ai e konga i e tolu. Te au te hindi ai whakarea ko ia ai sāmi. Wakai, hono i kai re rei, pe hono i kai sai ke nonofo haka aina o whakataha foki. Ko hange ko e lolo le rei, na e lingi ki e ulu, na e hifo ki e kawa e, ki e kawa o e lone, na e hifo ki e kola o hono kofu. Hange ko e hahau o hea moni, na e hifo ki e ngahi mo unga o saione, e koe potuia na e tūtūni ai e sihova, kono tāpue ki nā koe mo uitai ngata. Amen. Koe sāmpi koe ni o kuhu, e tonu pe ke tau, whahingoa pe koe koe sāme a te ita, a e sāme a te au tō kou. Ka o kia i te a e i konga mahu ina a te uke lawe ki ai i e sāmi koe ni me ongo kua o tau kei ai tō lasi sa wā upe ke tau pānau o nau tāku ai mahi hiva i tō ati te amu sāmi a te au tō tōru a te uke koe te tō lahi o nau tau kāwe te koe koe sāmi ni a te vita ka koe historia o te vita koe ni ngai whalelei mo tau kawei a nofo fe ofo o whani. O mātu aki fe unga ia ke tau pehe koe sāme koe ni koe sāme a te vita o whata tau pe me i pui pui tua o te vita koe ne seinga ke whakalele mo tau kawei a nofo fe ofo o whani. A tau ilo pe whomonga mai koe a te vita. Ai mo ui a te vita a hono wā, pia mo e whenga a te vita ke na whakarerei pia mo e tu i ko saula. Pia neongo a e whenga a saula ke tamate i a te vita. Pia a upeni ke foha o te vita ke Absalome. Na e anga tu a Absalome ke ene tamai ko eni ko te vita. Kako hiko e ko whenga a te vita o hange ko ia ko e o guha he tau sāme koe hao ni sāme tau tau. Koe mea mata mata re rei, ai nofo fe ofo ofa ne kai ngā. O hoko pe mea he tau nofo ka fia tau tai, he tau nofo fa api ako, pa ua o mai pe kianga, he tau nofo he ngai siasi o tau nofo ai. Ai kai ke hiai ai meri no, o hiai fe tau fe hia aki, o ia e ai e faga tonu tonu aki ko hai o tonu ke taki ko hai tonu ke ke ma o lunga ia te ki tau tolu o hange ko ngai faga kau kau ko ia
ai me heka ne fai e saula ke a te vita e taimi ne fai no fatu i ai. Te a ube ki hono foha ke a Absalome e mea ngā tuku koe ke a te vita. Kau tau mea i toto ape a sa amen ta moe pui pui tua nai ngā ue a ke te vita. O a ube ke taimi ne pe kia e a Absalome ta moe taimi ne toa i koe koe a sauga. Ka ua e rea te vita oi he tō a whahinga kaukaua. Ko whainga na lau maari e ia na mau e te vita. E ka pauna koe hoko mai a ngai mea koe nio tau iloi. Na e whakatanga i ki tau tōu e hakakai. Pea u tau ilo ko whainga hakakai ke tāmate ki tau tōu. Pea tau ilo ko whainga hakakai ke tuku hifo ki tau tōu. Pe ngai tu unga o ku tau iai. Kau tau whawheta i koe tau lau ai sāme koe ni a te vita. Ai pehe e te vita. Ai mahu ingangi. Ai nofo fe ofo ofani ai kāinga. Ai kei mahu inga ia te vita ia. He tu unga na iai. Pena kei ke mahu inga ia a te vita ia. E ke ngai koloa na ne ma. Nai kei mahu ingangi pe ke tu i koe ngo te vita. Ai nofo fe ofo ofani. Ai kai nai eiki. Toi ai kua whakotuu. O tawha whetai kua hui koe lau maari e lelei ai finangalo o kuin sālo te ta moe konflenisi ke whakotuu ha apiako. Ke ma keheia me ngai apiako kua o whakotuu. Pea whakotuu pea mohono kareinga kua uhi koe tau ngāu e koe toa pē, koe tau langa koe ukuwhai koe meitaimi. Koe langa ia o itani. Kau hoko e ngahi ngāu e oku tau whai koe ako lahi ke sāme koe nga te vita. Ai mahu ingangi. Ke ilonga pēha ngāu e o tau whai. Tau whai e whi ofo ofani. O kai ke tau whai e tau whi sio sio whaki. Ke ngahi tuunga. Kau tau whai aki a loto honga ia. Te tau tau ia i ho tau wā. Ke whare o ene afio. He ko wī koe whare o ene afio. Nā ne whako tuu ai api ako koe ni. Pea ku tau ako me ai a ngai mea lahi. Nā e hoko aku in sa alot. Koe tahaia o e kau whai ako. Te teu ai api ako ko si atou tai. O hange koe ia koe ne hahe miniti. Koe tahiwa ni maua. Peu tau whakawhita. Nā ne whina ngaro ke teu i ai. Hakakai te nofo fe ofo o whan. E ngā aue. Pea mwe ngai whai whatongi ako toa pe. O ko whawhita i heo tua mas. Ko hui koe sāme koe ni ko hiki e te vita. E tau ako ai. Tau ako he ne mo ui pa tau iro. Koe otua ku tu loto loto. Ia te ki tau tō. Ko hui pa koe lolo ko ia. Ai ne oku hāko he sāme. Koe lolo ia oku pani a ki tau o ka wako. Na koe lolo ko ia tau ongo ia ia e no ngā. Na koe lolo ko ia oku ne whai ai ho tau whakanofo. Ke ngai ngā aue ke he ke he pe oku tau whai. Pe whakanofo ki tau tolu koe kau hiko vele. Pe tau ngā aue whakamato ato he tau hiko vele. Pe nai whanau i pe ki tau tolu. Pea mwe ngai la kanga ke ke nai teu ki tau tōu ki ai. Ke ua nā hoko e ngai tuu ngā o hange ko ia nai hoko ki a te vita mono hoa ko Absalome. Ke tau whi au au hi pe ko hai ko a e tu i e whonua. Ka ko hi ko te vita neongo e ne tu i. Ka nā ne whenga pe ke whalelei pea mo saura. Pea whenga pe ke whalelei pea mo Absalome. Pero tu i koe ki pou pou ia kou loto ke ta taki aki e tau ki polo kalama haa fhoua koe ni mo ka wako tutuku ke tau mahu inga ia i he lolo o li lingi mai ki ati ki tau tolu koe whai ia ho tau whanof ka wako tutuku pero fepe halakanga pero fepe hafatongia kua pani ki tau tolu ki ai aki a lolo e lau maari e maa nyoni. Pea tau fua fie fua ho tau ngai whatongia ko toa pe. He te tau ango i pe oku kau mai ai o tua mo ki tau tō.
Tau nofo fe ofo ofan. Pe tau mo ui fo.

0: pe ke ke ki lave mai he na e hange ko mea e ni sta na ki lahi lahi pe mo u pa pa mai na e fanong i he me ka ko hange ko lau ko ne ko ne si mea mai ko ke fanong ki ai ke toko ni ko no fa u nga tu tu ni nga we e pe a ko ilo pe na ke ai mo fa ka hua he tai na fa ia ilo ai tau ai me toko ni e fi fi na si nga hi mai he e paslio a Ka pai a koe taha ia ka o RSE na na kamata i mea polo kalamaka ka whakalele ni business. Ki lawe mai mua ki ai pe na i aigua ha upara pare mai ka kai ki uhanga o ilo pa uhanga o fufu ka kai ki tuku mai, maro.
1: Io, maro apito e te vita e. Koe ngai polo pare mai pe na imahino pe fok na tau whanau whalu fua pe ai ki he fie mao koe ai whanau ngā we ka umai kautak ngā we. Ko hea e si fie mao koe ni ai ek minister ke hao whanau ton ki he leo e tau whanau ka umai whanau ngā we. Ki ha mea e whakalele i aki ai whonga ngā we. Hange koe ni ki ngā tau whanau kei ke ne mea koe ni whakai ke eki. E moe le tio a PM ena. Nei taha fuki e mea na whaka ukau kei, he toko tahana ne whaka hauka ke whaka amu, whaka tatau ki he aluen ke tau e uanoa ai whaka hauka koi a polo kalama. Pe iai nei ha hano toi whaka ilonga i make. Ai si ka kai koe nuku wak watu e nau ngā weo owa i hitau e tahani ma. Pe moe nuku amana ke tau whaka manatua e tau e uanoa i polo kalama. Ka nei kau e fiu pena e pako ko fia fia ko hia ko notari he ik minister. O kufai ngā we lahi ki ai ko hia ko te waki oi. Oi fo mahu inga i koe tau e uanoa ko ia ai polo kalama ki hitau fo ou. E mo taha pe foki ai mea nā ku fia fia ai e te vita ko hia koe. Ko yanga koni e tau kau kau a ki, pia mana tu i foki, ko yomai koni he polo kalama, koi pio no ngahi fili, pia mo no ngahi pole. Kai o maa ngahi palo parema ku hoko, ku hau pe ai kau ngā ue, ku nga ngoma mate aki e ngā ue, o lawa e toko ni ke family, ku kai pe si ni ih, ku omai o mau mau i e tau polo kalama, hoko atua hen se ono whakanofu ki nga utolu. O whai ai ngahi whai tu utu uni koe ni hangi koe kau tangata koe nei kau mai pe mui mui wholau ki he ek minister, pia mi he welfare. Koe koe ku fie fia, o hia koe taimi koe nuk tau awe aki wāo fia i moki nau tolu, i he tau fia kau kau aki, pia mahi no ai, ano mui mui i ofi mai e tau polo kala mā, pia mui mea o nau tokoni mai he ngahi mea lahi. Hangi koe tāna nei whai fuke whakahua ke ek minister koe mea e lelei. Na e whai whakahua fo ke minister ki he ki konteina ai kau ngā ue koe ni ho tau wāhengani e te vita. Au me me awe konteina mau pe fo ki ai whanau ngā ue ki tonga ik. Ka koe si whakahua na e whai he aho koe aku. Kou fie fia pe fo ki au ia whai whakahua whakahua tonu ki he ek minister. Pea nā ku wongo i pia ue na e whai ngofua pe ke whai whakahua koe ni. Ki haki whai ngā maari e ke ki lawa holo ki hifo ai tute ko ia o i ngahi konteina ko atu ho tau ka i ngā i he whakalu ku fua he wahi whanuani ta tau pe anu si lani ka atoa. Ai si kau wholau mai koe ni i he prokalama toli fua ia kau. Ki ai haki whai ngā maari e ki holo ki hifua i ai nau a tute o fota tau pia mui ki polo kalama ku fai mea e fono ngā. O mahalo koe ngai mea pia te vita ka pau pito ki.
0: Malo
1: obito.
0: Malo obito e. O ku fai maa whana foki e whakatala noa. Pea hange ko ia ko e fiafi ko ia. I e fiafi pi pule lulu. E fie fia a e ek minister ambo ene ke timi ngā ue. E si o ki he fie fia a e whanau ngā ue. Pea mui community. Tai foki ngā loai. Pia na e loto pe foki ai kautaha mista e polo ke nohanga o house ai kai ai ilo e fiafe e minista. Pia na e fai foki kore, hanga ta noa kore ka pasiri o paia ke ne fare kai. Ke e ke nohanga mua o mai hanga hi. E ke nao mai pa mai mui nao menu. Whaka lata mui whato burenga mon. Pia to e kore pe giai e ke tunu mai mua mua ki buka tunu. Ufanga pe whatapu. Na tau ilo kotoa pe. Ko e tau ngari kātongo. Pako mea na mea fiafia gai e minista. Ko tau e langi. Toki taha taha ki veitu si no no taha e a ahi pe tau e langi o bebe fuko no kaha asi e tuki e tai mi faiwa fuhu pe a goe o rano fia pe a goe Ako ta pule lulu pe fok, pa mau whataha pe hawhi hiwa, me u kau taha ka atoa, kai ke iai ha, hanga hanga hanga hi isiu ke hangeke u mea kou tau whanong horo ai. Pe ausi koe pa mo hau pe ki

0: Hoko to tonu ai wha, tau hoko e pehe tau polokalama ko ia oku hoko, ko e polokalama ia kaukuri stu tuku si uli kutapu mo maile fihi. Fifia ke tata lele e tangata ik 5 kau, 5 kau paula moala, kau maa foki a imnisi wao motou, ke whakahoka polokalama ko ia 5 kau, maloe tau lava pehe foki a imnisi.
1: Ia, mai tau mai kawhini, Rita, maloe ngā mehen, mai tau mai kawhini unis.
0: Ka tak whai whikau, mahalo oku toi ki imotuhia mai e netweka a unisi, mahalo pe toi hu mai, ka ke hoko atu koe.
1: Mahalo, kwarita, kwarita ke kamata katau ki lot, no no vea to ki kwaka proklaman. Toma paka mau, tamai whai wane a fiona mau Aka lango tau, mo pate lango tuku. E ofa te whiwhi manako e a Fiona, o mau tai maari e a hua klope. Ka ilo pene tunga e hae mau kau. Ka ilo pene tunga e hae mau au mai ki a kweni. Te mea pe mau loko e ofa e a Fiona, ofa e te whiwhi manako. Ka ofa o ku tuai ki hou hau, kau ke wawe mau pe ke mesu e aloha. A koe nga mana ke whakata pro kalama koe, a e a pia ko marifi mi suru taku, kak mau pawhiaro maare e tau kau mo koe, i e pro kalama o mana ke whakata, i e whawhini. E tungtungo e whakawhetai, kak mau i kuna a e aho, na e whaipea e korea, mo e whakamua, me lotua ki o awhio, ke ke tataki mo toko nia ki mau tolu, pe mo whawhetai o tunga ku mau i kuna ia, o mai kuna kafa kafa ki e keres me toko ni mai a Fiona. Nei kai ke mau i kuna koha mau poto, nei kai ke mau i kuna koha mau tau kei, ka na mau i kuna whakaungia ko ia, ko e kataki, mo e mes, mo e keres ai a Fiona. Ko ia hua koen, a mana ke whae e proklama, ma lo te tua ke tataki pio lau marie, ha proklama ko fototu, ko teu teu ke whahoka ka whkoeni, ko hi ke kaukuri stutuku, o lo te tua ke hanga whong mai whiona ke tā puaki, pia ke kawaiwia mai ngai wha whkoeni, ko hi pia ke mea mai hau kuri stutuku toa pe, pia ke mau kokoe mau whiha aki, mo mau whamalo ia e ngā aue ko mau i kuna, i he ui ke ko mani wa tu tā puak mai, Eunice, mra ke mawha kata e program mewa whkoeni, pia whakarita me ngā aue whai mereti o a mai tango tau pe mega kore su tuku, a mai kreisi pe ko ara, a mo wha mo, e me. Malo, e rita, ko te pe mahaku to e i motuia pe a iniska ma pena te huu mai. Kai tuku pe mua ke kamata te ai polka, ke polka mai fea fini rita ko tiko e. Ko e mea mahu inga pe ko e huu mai pe whaafwa maro ia, me whaafeta ia e ngā au e. Kuna, ai te whai hui te kuos. Ko ngā koe nika e ngai lai, pia pia koe nela wā, pia mea kwha e whawhita ia. Na e kuna e patongia koe ni, i he kaluse whai lahi, pia mo e whepoupo waki lahi, ai kau korisutuku lahi. Au i kai ngata pe i he whenegi paesteri, mre suipi atawa atu, be foke tokoni palesteni, kau maa e tsegeritari, mono tokoni, kau paanga mono tokoni, ai angi mono tokoni. Pe me kau me mi pa kotoa pe, kau e foki, tatai ki whaifkau pūre koi a e tsaswiskiria tatai na tonga, whaifkau tatai muri a tiola, pe be foke ono waifi, pe mo e pou-pou whewheka, pou-pou mālohi, o kuku whai he o toketā, e toketā uri fua wāo, pe he fōki ki he palo whesā, e a palatasa havea. Pe a koe whi pou-pou waki ko ia, ko tui ku marawa rere hoko, ai, ah, wena e whai hano whaka mua, pe a whai mai ngai programa re tio ki mua, kono uki uki mai pe e kore sutuku. Pai hea o koea ki he ke ahoni ko mau i kuna e proklama koea. A ku uhi ngā pia hu mai ke nika ku o inise na lawa te inise na mahano ku ne asi mai. Ka pau pe nis tak mai pega mai te ke fotu tu mai patro ki tala noi pe ga mai ke ta

kōkore ke tau loto. Ie huafa e tamai, mai alo, pea mai lau mari e mā oni oni. Ko sāme, o nongo furu māo no, o e wholofora, o e ahtapu o furu, kai mianga mahini. Kore ke whai akia e whakapotonga e tau kore, mai loto, ai hū o i fiafi, whakakolo a koeni. E o tua, hangai fofonga mai, peke tāpu i kina ki mautolo. Peke hohoro mai ho fofonga ki te ki mautolo, pea ke iloa i be ho ngahi arunga i mamane. Mo iloa ai e ngahi pure anga ki ho tokone waka haofi. Ko ngahi pure anga mo fiefia mo hakai langitau, he oku ke pure i a mamane a ki a whai totonu, Ogu ke pure i ai kakai a ke ai ta e whiriwhiri mānako mo ke tataki a ngahi pure anga o mamanei. Tuku ki he kakai ke nau wikia koe e otoa. Tuku ki he kakai kotoa ke nau wikia koe. Tawange ke kei tāpu ki nā i pē ki tau tolu e he otoa. Ka e ouarewa ko āpasia kia te ia ai ngahi ngata ngata anga o mamanei. I he huafa e tamai, moi alo, pe moi lau maari e mā oni oni. Amen. Ko kore mo ke u, tuku ke u to'o mai pe mua e wholofola, ko speri, tuku mai he siasi, a tapu no uofulu. Ke whaia i ho tau whakamā opo opo mo tau tari tari, whaia i a malari moi kātoanga e aho e hiki. Matiu wahe tahani ma. Pe aru atu a se su me he feitu uko ia. O au ke kau a whanua uofi ki hongo kolo ko tahea mo saetone. Pana e nofo ai ha pifine ke nani. Pe kalanga mai ia ke se su eiki e alo te vita alo ofa mai mua ki a te au. Ko se kutama pifine ku mau ia e ha te volo. Pea ku fuu whainga tā i a lahi. Ka e whakarongorongo pē a Sēsū. Pea omi ke Sēsū e ne kaua kō na ukoreange whekau mua e whewhine ke alu. E ku whakahohaa e ne mui mui mai e te ki tau tolu mo i fuu longoa a koene. Kei tarange e Sēsū. Ko whekau pē au ke ualu ki e whangasipi he i he whare o Isleri. Pea hau ai whewhine o tō atu ke wae o Sēsū pene peheange. Tokoni mai mua eiki kia te au. Kai taranga e Sēsū o kui kai ka au. Ke to'o e mā ai whānau o laku ke whangakuri. Pea koe tari ai whewhine. Mōni pe koe eiki. Kana moe whangakuri o nguna ukai he momo o kungangana me he te pire a hona u eiki e peange e se su ke whewhine ta koe whewhine tui lahi koe koe mea o ke kore mai e whai ma au pe mo ui rewa ai tahi nei koe wholawhora o ngongore nei ia o ko tuku mai he tau whae whita koe siasi. Whai ai ho tau tātānaki i he ahatapu koe ni ho no uongo pulu. O taimi anga maheni, tako ea kou kore ke u whakatulo watu. Pe a pui pui anga he mo e wholawhora tau tapu. Whai ai ho tau tātānaki he fiafi koe ni. Koe toka te upe ho tau whanonga anga ki he aho e eike, o laki aho e uike. Kau atamo a kia te au, so ngai kau ngā whanonga e whainga maari o e fiafi koen, e whai peha taratara i whare, whai peha whakaranga tala noa, pe koha ngahi hulu hulu. Te ria e whanonga anga i siasi, mo ene kātoanga whakawike, oi aho e toi tuu ai eki. Koe aho ni kua tau mamao me ihe potulara nei whai ai kumi hufanga ki ai.
kau ma roto ano nai fai ai ai hino i i oi fa e kau wako a se su o kune tokoni mai i he ngahi fai ngata a koto ape i he fatongi o e kau wako ngā ke fafanga e kakai o ku pe kumi mai kia te ia ano fatongia ke ne toka ngai kina ai si kau wako ngā o nau ki waka lie lia ki holo he matangi pea ake moi pea o hake kana e e tu uta faa ki pea se iso toko ni iki na toro ko i tala noa e aho ni kua tau mawahe ki tau toro mi he ātakai ko e ni anga maheni o isleri o e ano kene sareti pe ko e ano tahi kāleri pe ko e ano taipiri o ko fai ae Whaka ua ua tuia ki he wāhenga whonua e kau pangani koeni. Hei wāhenga taea mo sae toni kui tuua ia me isleri. Me kau a whonua isleri, ka kua tuuta ki a ia seiso. Pea i he hoi whakahino hino whakasio ka alafi koeni o ku mahu inga peke tau whakatoka ngai. E koe uhi nei kai ki ai ha mau mau ia vātamaki o isleri mo e historia o isleri mo e vahenga ponua koe ni. E ku tupu foki me he kuini ko ia ko sisipeli. A e fefine fehi ane kina taha i he polofola o i fuakawa mutua. E koe ia nane hau mo e otoa o taia mo saitoni. Apa ala. O mia o whakahe i ai ai tō lahi o kakai isileri o tupu ai koe ai vāta maki mo e parofita ko i laisia pe mo e otua. Ka koe ni ku o tuu tātua se su ia ki he vāhenga ponua koe ni. Pe a koe tāra noa maarie o e tāra noa koe ni o e fifine ke nani. He ko mātiu pēmo ma ake una tala noa ki he mea koia. A ene laka atu koe ni ki he whonua mūri whonua e kau sentaile. O whai ai a ahi koe ni. Kai ene tū tā tū ko whatokanga ia he a whewhine. Pē tatau pēmo e whaingatā ia e kau a koe. I he loto anō, ka uma ae si whikai ae kakai he potulala. Oku si iao mai mo hono whainga tā ia. Pea ko whamatara re re i pe e mātiu ko e hae whainga tā. Ko si take mai hono ki ofe fine, ene tā hine. Ki tokoni anga se su e ku mau ia e ha te bolo pe whainga tā ia lahi. Pea koutui ko e mea ia ku huluhulu mai ka ki tau tolu. A e misiona ko e ni o e siasi. He ku ngari ngari ko no tataki e ni ki nau tolu e se su. Ke whai hono whahino hino i ki nau tolu. Ko e ne misiona. Ko e ne ngau e whakamisinare. He kai whakangata ngata ia he kau a whonua. Ke ngata pe ia i isileri. Ae hune hanga o whaafaai mai e whakakaukau koeni. Koe otua i hono nima ko seiso o ku kakapa atu ki he matakari kotoa pē mo i whonua kotoa pē. Pea ku iai hae amanaki ku ausia tonu eni he kauako. Pea hae nanau tofanga ki nau tolu i he whahinga mo ui whakavaha. Koe ni koe kakai siu mo e ngahi haa pangani e toenga o mamani na e uipe koe kau sentaile. Ka ku hanga e se su o kaki ki nau tolu. Pani hanga o whakanoho nofo ngahi ka veinga na e whai e mo ua e whakakau kau ai kakai siu. E koe nau whakakau kau ia. O ku asipoki e wholofola hono ua. Toko ua koe kakai siu nei whai ki ai e tala ofa e o tua ko ki nau tolu kui ai e ne ngahi kovilani te ki nau tolu nei whiri ma waha e o tua ko ene kakai ai e na e
ma wahe ange wā o isileri mo e otua mo hato e matakari pea hangene na u ka ofi tu upehe kakai si uia koe ofa e otua ko na utolu pe ka kwanga ponga i kitara noa ko ni o tohoa ki mā maari e mai ai whakakau kau koe na ia sesu pe koe mea na mahunga ka sesu uia koe tui e malo pe puke puke mai ngai tui tuku whakaholo kana ne pahino hino e ne kawako io koe mo oni koe misaya na e whekau mai pe ki he whanau koe a se ko whamoko puna se ko pe ku he ka koe ni koe koe koe si ate fo o wenia ku hauia mo ia o ku kawa e toko taha ko toa pe pene o ngange na e whaka mā mā hui e se su ke whepine whai mai e ne kore mo ne tau tapa ke toko niange ki ono whaingata tau mai no peka ki tau tolu ia koe whae e ko toa pe ia ko mo mo a mau pe ne o e whaingata ia e ne whanau e ne whanau hange ko ia na e hoko he fiafiko ni ka ke lau e ne whaka mā kana ne lototo tari pe ono tuku ki lalo ia ne anga whakato ki lalo Ange he ki ke kau ako ngā iyo kumo oni, na e whekau pe au ia, ki he whakamokopuna se kope, paku ku alho lo, o kume whakamokopuna kuo he, pe a kune tafoki rewa he taimini, ki e whewhine e ne tokanga, mo e ne tautapa, mo e ne kore, o karange ki e whewhine ai mea o ku hoko. E na e whekau ia ke ha upe, pe a kui kai ke tonu, ke ne tufa ia, pe ke ne vahe vahe atu e, ai mea tokoni koe, ai whana, whakamoko punamu, e whanau, ai ki he whangakuri, o whanga e whakatapu, o kui kai fo ke sola ka tau tolu e tau ui ha whainga matakari po ha taha o kwa ke te fuma whana ke ha tolo to kwa ke toi ha hingo ha whakamunu manu no aika ke nau tolu pe a nei kai ke sola whakaukau ko ia ia ke kakai siu a e takua kakai tai tui o toa o nau to onga mo ui kwa ke mamaa me ulunga anga e whakamunu manu Pena e ui aki ki nau tolu, bako no whakangai koe se isu e kuri i hufanga e whakatapu ki o whewhine o e whewhine ke nani koe ni nei si hao hono whainga taha ia. Nai tari le rei pe e whewhine. E taranga e whewhine i o i o kumo o ni ho lau au. Ka koe hoi whangakuri koe o i whare. Aia ku hanga he whewhine o whakamana tō meka ki tau tolu koe ke ha matakari e na kei ke whakatupu he otua. Ta tawa bē mo e hu whanga e whakatapu no ui e kau sindai re koe whangakuri. Ka nane e kai ko hakuri i bēko koe kuri ai api. Aia ku tau ui koe whakaki i pēre. Ku tau anga ke e whanua koe ni. Tai meni hia ku mahu ingange monu manu ia he whanau. Kaku hoko e ofeina e whanki monu manu koe ni ku nau no be mona tolu he whare. Kaku nau mi mi hange pengi nau tolu koe taha e kakai o e api. Kaku e ai masila tu yaki ai afifine ko ni ene tui ene ga ge o nga peka kuri ka ko kuri o e fare kuri o e loto fare ai ago ki peti ago e fanki kuri pe he panane pe he io moni pe ia e ki o moni ka ko si fanga kuri ko o e api ai ngule tala mai ko mo ka kai ko ni sentaire ko si ka kai pe ne fa ka tupu e o tua e lo to fare pa ko ia ngule pe i o moni ka ko na o me kai ko mo mo ko nga ngana mi hete pire pe to ka ngai si su o wiki ai tu i ko ni